0: 我那帮兄弟都是跟着我出生入死的，没人愿意当汉奸，你放心吧，啊！
1: 我只怀疑一个人，谁啊？
0: 说呀，算了，没事，也许是我多想了。不说拉倒，张浩，将来形势会越来越紧张，咱们不能掉以轻心。
2: 行，我知道了啊。今天晚上我准备搂着他们睡，你要眼馋，我分你吧。
1: 我没那意思。
3: 行了，早点睡吧。
4: 野村さん、はい、今回の件で、ジョーハオさんとユジャンは手を結んだんでしょうか。いや、なぜそうなったのは私にもよく理解できないですよね。奴らは本来は敵同士であるはずですよ。もしかしたら私たちの存在が彼ら二人の間にある死柄みを解いたのかもしれない。国民党と共産党のように。
5: そうですか。塚本さん、
4: なるべく奴らを片付けた方がいいと思いますよ。奴らの実力と行動を我々すでに把握しているし。今回の件で、ジョーハオさんはかなり私たちに警戒しています。正直、私たちの今の兵力では、彼に完全に勝てるとは言い切れない。
5: では、人道から応援してもらいましょうか。二
4: つの地区で入れば十分解決できますけれど。もし現状が維持できるのであれば、無理に彼らと手を合わせることもないでしょう。ジョーハオさんは今、 ガオミの辺境にいます。私たちにそれほど影響はない。大切なのは反日武装勢力です。奴らを抑えることが、ジョーハオさんを孤立に向かせることができる。こちらに。これを見てください。ここは山東省の地図です。私たちは今ここに道路を建設しています。
5: はい。
4: もしこの道路が出来上がれば、機動力がぐんと上がる。そうすれば、
6: 余家我们刘浩三没得完，没事。
7: なるほど。
6: 向左小狗，大女二姐的时候已经在来。今天是女二姐，这个送给你的女儿。
7: 我替她谢谢太君了。
6: 我的信，你快就要送到了，我也谢谢了。
7: 种本先生的事儿啊，我哪敢不做啊？

0: 長官、数えましたが食料は全部で130袋揃いました。
1: おい待て、
2: 太君、这粮食真的就剩这么多了。太君，能交的我们都交了，连我们自己的口粮跟种子都交了，您要是再要，那只有我们老哥俩的命了。
3: キゲ、会長に続きなさい。我々は130だけ。残りは君ら分だ。交換ことでだめよな。
1: 山下长官说：“你的维持会长好好干，粮食只要130担，剩下的给你们做口粮。记住了，给皇军办事，不能说谎。”
2: 是是是，谢谢太君，多谢太君。
4: 这个种本还真不是个善茬，整治咱们还真有一套。这下二叔三叔啊，更得抱日本人的大腿了，把账都算到我头上，那怎么和？怕是怕，就算我这张热脸去贴他们的冷屁股，也得被他们踹回来。
5: 这以前就有怨恨，再加上这回，怕是难和了。可是妹妹，咱们是晚辈，就多担待点呗。不是说日久见人心吗？只要咱们有诚意，还怕他们永远都看不出来是咋的？
4: 走一步看一步吧。我现在要做的就是得防着，别再让小鬼子给耍了。
5: 你说这小鬼子以后还会干什么呀？
4: 我也不知道啊。不过啊，我得去告诉一下朱县长，让他也得有防备啊。
6: 山家にあれだけの食料が本当にあったと思いますか？
7: いや、私にもおかしいと思ってますよね。けど各市からの報告は食料なさそうですよね。
6: 彼らは不誠実だ。もっと強制する必要がありますね。野村さん、
8: はい。
6: ガオ会長の元に行って裕福な人間の名簿を作ってください。何か理由をつけて。
7: ではシャンケイは
6: 呼んでください。
7: わかりました。
9: ガオ会長、我听说皇军给我们找来，是要奖赏我们。
10: 对，对。
11: 为啥？是为了我能交粮食了吗？可我听说皇军嫌我们交的粮食太少，还不满意呢。
12: 还少？
13: 太少？
14: 这都没
15: 交了吧？
16: 我听说啊，有人把发霉的粮食都交上了。
17: 是吗？
18: 那皇军没发现吗？
19: 就是，
7: 这要让皇军发现了，这可是了不得的事儿。
5: 您还别说那个，这发霉的粮食咱们都吃不上了。
2: 发霉的也没了，
9: 发霉的吃啊？
6: 大家都辛苦了，请坐。今日皆さんにお集まりいただいたのは、私たちの食料調達の任務を完成していただくためです。
14: 今天请诸位来，是想请诸位帮助皇军完成还没有完成的征粮任务。
0: 怎么还这不还要粮食？
6: 私たちの任務の完成までにはまだまだ程遠い。ぜひ皆さんの力をお借りしたい。